0: برا فیمبر کو گتو برا تفات دے ٹیم کڑی مس ایم ایم اس فہا کو رہے ہیں برا تفات دے ٹیم کلمترین لوپس بولا کنٹرول ہر متی رنگا کاری ہورے دفاع کڑی فون والے جی بولا کڑی دے تے مسے کڑی نکے پہ کلمتری ویٹ ٹیچ سپین کلمتری بولا تے بیک لو فات ایریا تے ہوری کیمو کے کیپر ام بدنی این کڑی دین بولا تے مڑمڑ کڑی سپین کلمتری سنس کا دم ہر متی گاس تنگڑے تے ہوری کلمتری کے پیڈری بولا تے مدر ہور سگ گاس ان کے دی کوکڑے لائے ہر متی رنگا ورک کاری گن میں کنٹرول کر لا کڑی تنگڑے اتری جے تنگڑے فات دین بولا spain kulunteri kepel half ran at half metasore team ge kulunteri kena bala bole fending ye kare je da dire ar mati divi torres din bola penalty ati malo leorente na gadi bola gol le tele mi for spain kulunteri kuri fono al bola kiria kiria mi faro se diei gol ge ar mati per spain kulunteri vara padak anta bodwe mi ge da mi vara gag gat ba mi har vara nurak atre hamal te spain un demu mi enani gol area theren ham mulim bes bola mi fenu je fa da tang alumna pre demes کوریا فنوالی بولا دی تم اوزبل بولون کوریا فنوالی گول دے تری فینو کی فدی این ایمس گول گان فرات اری متی کی سپین کوتر ہا کاری کو نے بول دی گول گان متی بیرا اترو کو تو 7 منٹ تری 3 منٹ کلے 7 منٹ کلے لاگن کا فوری ہم ونی گول کرمتی لیف ایج ہوں کوریا فنوالی کیپر کے گیٹ وارڈ کے جہ کوریا فنوالی کیپر کوریا فنوالی نائکی گا فورتھم ہاف کے کلو نیمگے میدیا کن ویلان کو لیے ریفری ప్రథమ హాఫ్ కు కూ నిడిగెన్ దియర్ ఎవ్వెస్ కొలక లన్న నడే నిజే మోతి అలం కురిమ దెన్నే మే వరగిన బే కొహమ స్కో కేమం మాస్ కీ ప్రథమ హాఫ్ నిమేర్ తినతి దేతి స్పెన్ జహాని ఒమెస్ ఎవ్వెస్ కొలక నడే నుజేహి ప్రథమ హాఫ్ నిమిగె మిదియే దెవన హాఫ్ అది మే ఎవర్ ఫోరి గదవాన కమ అలం గబోల్ కురని దిహెన్ మే సలం మే వగత్ కొల్తరే గస్ రమీజ్ రహవ
1: శుక్రియా సిమ్రి మే అల్మెంగె మే అతిబెఫనా మెగనస్ తో మెగందని టీవీ బదాగే మీ టీవీ బదాగ్గా మీ కురే గెందిన మిహార్ ఆల్ మే ఫెన దెన్ మీ టీమ్ గె కొడున్ తెరి దెన్ వరగ్ గిన దెన్ మీ కమెంటరీస్ దిబే హన ఫాగ్ గె ఫవాన్ నిగత వరగ్ గిన హమదా తక ఉఫద్దా బోల్ తక జహా స్పెయిన్ వరగ్ గిన మసకత హె కోఫీ హమ గామ ఆల్ మే తెరే గా వరగ్ గిన బేఫన సమ హరి హా బేఫన అబూల్ కురబా ఇగత స్పెయిన్ కేపాడే ఆలా బదారు గ మీ హం వర తఫా దె టీమ్ గ దెన్ మీ గితరే గా నివగత ఆల్ మన ఫెన గె మిదనే బెంచ్ గ మింది దెన్ స్పెయిన్ గె మిహార్ ఎన్ ఉమ్మేది ఎత్తరి yama den hendema korian oy deona ha ferhar farga ene ake fetma ke sekar chegen ba kame ni den almenge mi analyston ge wahak ta hadim almana den ge ni ga ganda kal den vedan got ka no ne ko pan kam ka behe got mus kan ta ni do almen mi world cup ke mi ke ba de goalkeeper mi wara mol keeper got ga mi ama hage got ga ನೋಡಿ ಸ್ಪೇನ್ ಮೀ ಬೆಂಗುಸ್ಕೊಲ್ಲ ಕಾದು ಗೊತ್ತಕ ಮೀ ಫೆನಿಗೆ ಮೀದಿಯೇ ಮೀ ಮೀನಕ್ಕೆ